0: 稍早前向路透社表示，美国与卡塔尔谈判代表在伊朗协助下敲定了这份协议。一名以色列高级官员及两名黎巴嫩真主党消息人士也向路透社证实了停火的相关消息。特朗普19号下午对美国全国广播公司称，他亲自与以色列方面进行了沟通，要求对方同意停火，但他拒绝详细说明是否直接与以色列总理内塔尼亚胡进行了通话。美国国务卿卢比奥19号与黎巴嫩总统奥恩通话，重申了美国对黎巴嫩政府的支持，并强调必须解除黎巴嫩真主党武装。声明称，双方还讨论了下一轮利益谈判安排，相关谈判将于6月23号至25号在华盛顿举行。与此同时，美国阿克西奥斯新闻网报道，卢比奥将在下周前往中东，出访国家包括科威特、阿联酋和巴林。与此同时，以色列国防军发言人德弗林表示，目前部署在黎巴嫩区域的以军前线部队拥有行动自由。他表示，只要真主党仍然构成威胁，以军就会继续在前沿地区驻守。
1: מעבר לקו הצהוב ומעבר למרחב ההבטחה הקדמי, אנחנו פועלים כדי להסיר איום בהתאם להסכמים. אנחנו מכבדים הסכמים ונמשיך לפעול כדי להסיר איום כל איום. לגבי ביירות, מקומות אחרים בלבנון, שוב פעם, אנחנו פועלים על פי הנחיות. כל עוד לא נונחה אחרת, נמשיך לפעול על פי הנחיות הקיימות כרגע.
0: 凤凰卫视综合报道。
2: 好，下节回来带您关注的有，特朗普表示或参照委内瑞拉行动模式对古巴采取行动。
3: 卡塔尔赠送给特朗普的新空军一号总统专机正式亮相。